Ja, då var det ikke noe bingo der, så då fortsetter vi faktisk. Og de tre siste tallene, de var 57, 70 og 50. Så då er neste tall på spill 3, det er 28. 2, 8, 28. Fyrtiotre, fyra, tre, 43.

Ja, da har vi en vinner på spill 3, og det er Sigmund Dyrdal som har kjøpt blokken på Spar 2 Center, på Ton Center. Den sitter litt langt inne den der, og så sitter han på Ferstad og spiller da. Kjøpt blokken på Spar, altså Ton Center.